Sirat ja Arlanai ja Venäi, Kannistau väverja. A gwynt oedd yn uchel, a gwyllt oedd y wendan.